0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidi jasne oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podit neće tugu. Iskupio je riči za ponik prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vi.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, dobro nam došli ili posjedite s nama na još jednu kavu do 10. U ovoj nekoj prvoj uri ćemo proći neke one najbitnije informacije, servisne, da se znate pripremiti za dan pred vama. Sviramo, Marko Škugor je tu za početak, opušteno, Laganini, vanka je svježe, a za nekoliko minuta ćemo čuti malo detaljniju vremensku prognozu.

0: sisanje i plać beba koje traže sisanje.
1: Sniva pun straha i prezira,
0: u dubokom snu dobro anestezira.
1: Grad spava, čuje mu disanje
0: i plać beba koje traže sisanje.
1: Sniva pun straha i prezira,
0: u dubokom snu

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijesljeno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
2: Malo kasnimo zbog ove lijepe pjesme Prljavog kazališta, ali zato imamo prvi poziv već tu po običaju. Dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Izvolite, u malim oglasima ste.
6: Prodajem crno i bijelo grožđe.
2: Dobro.
6: Na telefon 095.
2: Može, alo? Može, tu sam, pišem 095.
6: 535.
2: Može.
6: 90.
2: Mm-hmm. 88.
6: Cijena po dogovoru.
2: Može, evo, zapisali smo. Hvala vam, hvala. Ugodno poslijepodne. Crno i bijelo grožđe, evo, s tim oglasom smo otvorili današnju rubriku malih oglasa. Broj je 095-535-9088. Imamo i sljedeći poziv. Dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Izvolite.
7: Poklanjam krevet sa madracem 160-200 dimenzije.
2: Dobro.
7: Kome treba na telefon 662-086.
2: Evo, lijepo od vas što poklanjate. Hvala, pozdrav, uživajte. Poklanjaju se krevet i madrac, 160 puta 200 su dimenzije. Javiti se možete na broj 662-086. Nastavljamo s oglasima. Dobar vam dan.
8: Dobar dan.
2: Recite.
8: Prodaje mlade koke nesilice sa dostavom na kuću. Broj mobitela 098-431-124. Hvala i ugodan vam želim.
2: I mi vama hvala. Do slušanja. Mlade koke uz mogućnost dostave 098-431-124. Dobar dan sljedećem slušatelju, pozivatelju, kako hoćete. Izvolite.
9: Dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Prodaje mi veću količinu drva za roštilj.
2: Mm-hmm.
9: Nudim usluge prijevoza kamiona.
2: Usluge prijevoza kamionom, dobro.
9: I nudu se usluge čišćenja ograda i košnje travi na broj.
2: Čišćenje, samo da to zapišem, ograda i košnja, može, dajte nam broj.
9: 092 353 1772.
2: Može, zapisali sve. Hvala vam, do slušanja. Drva za roštilj se prodaju, usluge prijevoza kamionom, čišćenje ograda, košnja trave. Javiti se možete na 092-353-1772. Dobar dan.
10: Dobar dan.
2: U malim oglasima ste, recite.
10: Prodajem mladu kravu Holštajn pasmine i nije stelna, i junicu 16 mjeseci stelnu. Javite se na broj mobitel 091 505-223.
2: Samo malo, 091-605.
10: 505.
2: A 505.
10: 2232.
2: Hvala puno, pozdravljamo. Hvala. Vas. Prodaje se mlada krava i junica 091-505-2232.

0: Nastavljamo s malim oglasima. Izvolite, dobar dan.
1: Dobar dan, evo na oblaku se čekamo kišu.
0: Da, da, kiša će, evo vidimo ovdje.
1: Da, da, da, nasumurlo se.
0: Pretežno oblačno na DHMZ stranici stoji i zaista je tako.
1: Evo pa opet zadnje ovce na prodaju.
0: Ovce.
1: Imamo raznih mašina, mlinovi, bušilice, brusilice.
0: Mlinovi, pive. Trebamo to popisati, pila, bušilice, brusilice, pile.
1: Mlinovi, za mijenjanje jabuka.
0: Dobro.
1: Grana.
0: Dobro.
1: Imamo jedne čizme za bajkere.
0: Što imamo?
1: Čizme za bajkere,
0: dobro.
1: Jedan broj. Imamo garažna vrata u vrlo dobro stanju.
0: Dobro, pišemo.
1: Imamo tri bicikla, dobra, novija. Može nešto iz zamjene kod koga što interesuje. Dobro, telefona 098 909 3906. Živjeli.
0: Može, hvala vam puno i vi uživajte, pozdrav. Prodaju se ovce, razni mlinovi, bušilice, brusilice, pile, čizme za bajkere, garažna vrata, tri bicikla, možda postoji mogućnost zamjene, ovisno što nudite, javiti se možete na 098 909 3906. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo netko
2: prodaj,
0: veseo.
2: Nema problema, prodajemo plamen peć.
0: Plamen.
2: Samo je jednu zimu korištena ganče nova.
0: Peć,
2: kao plav, kao kamin, ono. Ovaj, i bicikl.
0: I bicikl, dobro.
2: Šta imaš, stari?
0: Imamo li broj?
2: Ima, evo ovako, 091.
0: Može.
2: 539. 58. 04.
0: Evo, zapisali smo, sretno s prodajom. Uživajte ovo poslije podne. Pozdrav.
2: Lijepi vam dan.
0: I vama, hvala, hvala. Plamen peć se prodaje, samo jednu zimu korištena i prodaje se bicikl. Zvati možete 091-539-5804. Nastavljamo s oglasima, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Recite.
3: Prodajem domaće koke.
0: Može.
3: I pjetlove. Uh-huh. I balkonsku željeznu ogradu.
0: Balkonska željezna ograda.
3: I motornu pilu.
0: Uh-huh.
3: Na mobita 097 758 0734. Da.
0: Može, sve smo zapisali. Hvala vama. Pozdrav, prodaju se domaće koke, domaći pjetlovi, balkonska željezna ograda, motorna pila 097 758 0734. Imamo mi još oglasa za danas, još nekih 7 minuta, dobar dan.
4: Dobar dan, prodajem 50 vata sa dva ovna i... Latofriz 200 litara.
0: E sad kad bi ja znala, 200 litara čega?
4: Spremnik za mlijeko, Latofriz.
0: A, Laktofriz.
4: Laktofriz, da.
0: Dobro sam razumjela, nešto i naučila, dobro.
4: Sirarski kotao.
0: Kako ste rekli?
4: Sirarski.
0: Sirarski kotao, dobro.
4: 100 litara.
0: 100 litara, dobro.
4: I ovdje gnoj u vrećama, na broj mobitela 099 500 4552.
0: Može. Hvala. Hvala, pozdrav.
4: Bog.
0: 50 ovaca, 2 ovna, Laktofriz 200 litara, sirarski kotao 100 litara, opći gnoj u vrećama. Sve se to prodaje. Javiti se možete na broj 099-500-4552. Deseti oglas danas. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Ima oglas, ja.
0: Recite.
5: Prodaje se dvoje balkonskih vrata PVC proizvodnje njemački. Sa 5 komora nova.
0: Dobro.
5: Prodaje se kocke za okućnicu i dvorišta i trotoare
4: debljina 5 cenata, sive, 43 kvadrata.
0: Dobro.
4: Cirkular ručni za građevinu 1 komad.
0: Mhm.
4: 091.
0: Može.
4: 539.
0: Dobro.
4: 7.
0: Mhm.
4: 8. 8, 5.
0: Može, sretno s prodajom, hvala vam. Uživajte, pozdrav. Prodaju se dva balkonska vrata PVC s 5 komora. Zatim imamo kocke za okućnicu ili dvorište 5 cm debljine, sive 45 metara kvadratnih, cirkular ručni 091-539-7885. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Malim oglasima ste
6: recite. Merlot i plavina crnogrožđe.
0: Merlot i plavina crnogrožđe.
6: 091.
0: Samo malo, dobro.
6: 576.
0: Mm-hmm.
6: 36 71.
0: Može, hvala vam, uživajte, pozdrav. Merlot i plavina crnogrožđe se prodaje 091 576 3671.

0: Nastavljamo s malim oglasima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Goda je se crno i bijelo grožđe na 091-89-73.
0: Samo malo, 091-89-79-3.
1: Ne. 091-89-73. Mm-hmm. 793.
0: Može, sad sam točno zapisala, nadam se, hvala vam, pozdrav. Prodaje se crno i bijelo grožđe, a broj je 091-897-3793.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju, postoji prozor skriveni, kroz njega sad